Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöðin Shay. Sýskra á iktus.fo.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlit Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Esta es Shay, Beat Hoyrast. Nú lesir Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Baba, góðu skrúa hér eru frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér eru frá.
2: Þú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þetta er Sjei Kristlikringvarp og við þá endur sent sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rættis. Þetta var endur sending frá í dag. Þetta er Sjei Kristlikringvarp. Við høyrast.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.